0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests, tiekoties ar Spāņu federāciju Marsodeto, aicina atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar garīga rakstura traucējumiem. Vizītē Maskavā ieradies svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm arhibīskaps Galagers. Leons 14. Pieņem audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus. Attīstīt tehnoloģisko progresu, bet izvairīties no sirds regresa. Pāvests pievēršas mākslīgā intelekta tematam. 25. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdien, 24. augustā, pāvests pieņēma audiencē Spāņu federācijas Marsodeto biedrus no Toledo. Tā ir bezpeļņas organizācija, ko 1980. Gadā nodibināja priesteris Marcelino Casas Puente, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenēm.
1: Šodien federācijai ir 18 asociācijas, un tas sniedz atbalstu vairāk nekā 2000 ģimeņu. Spēja visvājāko un visneaizsargātāko cilvēku dzīvē saskatīt Kristus skatienu, palīdz mums augt kā cilvēciskai un kristīgai sabiedrībai, teica Leon 14. Uzrunājot sveceniekus no Spānijas, pāvests apliecināja, ka viņam ir liels prieks tikties un kopā pateikties Dievam par 45 gadu auglīgo kalpošanu. Audzināt bērnu ar garīga rakstura traucējumiem vai rūpēties par jau pieaugušu cilvēku. Tas patiešām nav viegls uzdevums. Tāpēc visi, kas palīdz šīm ģimenēm, ar savu kalpošanu liecina par evaņģēlija vārdiem. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
0: Jūsu pieejušai personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cerebrālo trieku realitātei raksturo daudzas vērtības – solidaritāte, cilvēka cieņas aizstāvība un pilnīga iekļaušana. Pateicoties tam visam, jums ir izdevies piesaistīt arī plaša institūciju pārstāvju loka atbalstu, kuri šodien ir kopā ar jums šeit, tādējādi apliecinot jūsu pūliņus, teica Leon 14.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests novēlēja cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un tos, kuri par viņiem rūpējas, vissvētākās jaunavas Marijas mātišķajai aizbildniecībai un deva viņiem savu apustulisko svētību.
0: No 24. Līdz 28. Augustam norisinās svētā krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Pola Ričarda Galagera vizīte Krievijas galvaspilsētā. Misijas laikā Maskavā ir paredzētas tikšanās ar Krievijas federācijas amatpersonām, Maskavas patriarhāta pārstāvjiem un katoļticīgo kopienu. Tādējādi tās būs četras intensīvas dialoga un tikšanos dienas, kurās brauciena diplomātisko dimensiju papildinās ekleziālā, jo arhibīskaps tiksies arī ar Krievijas federācijas bīskapiem un katoļticīgo kopienu. Tāpat šajā svarīgajā misijā netrūks arī ekumeniskās dimensijas, kas ietvers tikšanos ar Maskavas patriarhāta pārstāvjiem. Šāda vizītes programma liecina par svētā krēsla vēlmi, turpināt iet dialoga ceļu arī vienā no pasaules mērogā visgrūtākajiem starptautisko attiecību posmiem.
1: Šī nav pirmā reize, kad arhibīskaps Galagers dodas uz Krievijas galvaspilsētu. Pēdējā vizīte notika 2021. Gada novembrī. Tās laikā viņš tikās ar premjerministru Mihailu Mišustinu, ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un toreizējo Maskavas patriarhāta baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju metropolītu Hilarionu Alfējevu. Kopš 2022. Gada patriarhāta ārējo attiecību nodaļu vada metropolīts Antonijs Sevarjuks, kurš nomainīja metropolītu Alfējevu.
0: Diplomātisko tikšanos ietvarā arhibīskapam Galageram brauciena laikā būs iespēja satikt arī Maskavas katoļticīgos. viņam paredzētas sarunas ar bīskapiem un vietējās kopienas pārstāvjiem, Eukaristijas svinēšana, kā arī tikšanās ar garīdzniekiem, klostermāsām un klosterbrāļiem. Katoļu baznīca Krievijā skaitliski ir mazākumā, bet geogrāfiski tā ir izkliedēta ļoti plašā teritorijā. Tās sastāvā ietilpst Dievmātes arhidiecēze Maskavā, Svētā Klementa diecēze Saratovā, Kunga pārveidošanās diecēze Novosibirskā un Svētā Jāzepa diecēze Irkutskā.
1: ’24. Augustā pavests pieņēma audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus, kuri Romā ir ieradušies divu ievērojamu jubileju sakarā, apritot 60 gadiem kopš kara vikariāta, vēlāk pārveidota par ordinariātu nodibināšanas un 25 gadiem kopš nominēts ordinariāta pirmais bīskaps.
0: Sveicot delegātus, pāvests izteica garīgo tūmu visiem karavīriem un valsts drošības darbiniekiem neatkarīgi no viņu reliģijas. Īpaši viņš pieminēja divus jaunus karavīrus, kuri gāja bojā pagājušajā piektdienā. Līdzīgi labajam samarietim viņi apstājās, lai palīdzētu cietušajiem ceļa avārijā. Svētais tāvs uzticēja Dievam viņu dvēseles un viņu ģimenes.
1: Portugāles militārajam ordinariātam Leon 14. Novēlēja arī turpmāk rūpēties par karavīru garīgo labumu un sadarbības stiprināšanu starp valsts un militāro varu. Sveceļojums uz Romu ir iespēja apzināties Dieva centrālo vietu savā dzīvē un stiprināt ticību ar lūkšanu pie apustuļa Pētera kapa. Vēršoties pie tiem, kuri ikdienas nes atbildību par valsts un pilsoņu drošību, Romas bīskaps citēja apustuļa Pāvila vēstules fragmentu efeziešiem. Esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā. Stāviet apjozuši savus gurnus patiesībā, terpušies taisnības bruņās un kājas sapāvuši miera evaņģēlija sludināšanai.
0: Pāvesta uzrunas centrā pie Mateja evaņģēlija aprakstītais virsnieks no Kafarnaumas, kura dzīvē savienojās disciplīna, pašaizliedzība un uzticība, taču kopā ar to apziņa par vajadzību pēc Dieva. Šis karavīrs, kuram bija dota vara pār citiem, Kristus priekšā apliecināja paklausību un ticību sakot: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps taps vesels.
1: Tieši šis varas un pazemības apvienojums ir svarīga mācība cilvēkiem, uz kuriem gulstas atbildība. Lai arī cik augsts nebūtu cilvēka status, lai arī kādas pilnvaras viņam netiktu dotas, lai arī cik nevainojams viņš liktos, viņš augst pēc bezgalīgā un mūžīgā. Šī bezgalība un mūžība atklājas Jēzū Kristu kā Dieva dāvana.
0: Pāvests vērsās pie kara kapelāniem, kuriem baznīca uztic karavīru un policistu garīgo pavadību. Viņi ir aicināti uzmanīgi izklausīt un pieņemt tik vienu, sludināt Dieva vārdu, administrēt sakramentus un būt kopā ar cilvēkiem un viņu ģimenēm. Leon 14. Novēlēja Portugāles militāros kapelānus Fatimas Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tos pavada dažādās misijās Portugālē un ārpus tās robežām.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, pavests sūta sveicienus metodistu un valdiešu kristīgajām kopienām sakarā ar sinodes atklāšanu. Īpaši Svētais Tēvs pakavējas pie vienas no sinodē apspriežamajām tēmām – pie mākslīgā intelekta, uzsverot nepieciešamību attīstīt tehnikas progresu, izvairoties no sirds regresa.
0: Leon 14. Atzīmē, ka kristieši ir aicināti kopā liecināt par cilvēku brīvību, kas ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, Svētais Tēvs atgādina, ka ir jāattīsta tehnika izvairoties no sirds regresa.
1: Metodistu un valdiešu unijas sinode ir atklāta sestdien 23. Augustā un ilgs līdz 26. augustam. Tā norisinās Torre Pellice, Piemontes apgabalā Turīnas provincē. Darba gaitā tiks aplūkoti vairāki jautājumi. To skaitā miers, sociālais taisnīgums, ekumenisms, cilvēktiesības, vajāko cilvēku atbalsts, kristīgās liecināšanas izaicinājumi mūsdienu kontekstā.
0: Piektdien 21. augustā pāvests Leon 14. Pieņēma audiencē Starptautiskā katoļu likumdevēju tīkla 17. ikgadējās tikšanās dalībniekus un aicināja viņus gudri vadīt mākslīgā intelekta attīstību, lai tā kalpotu cilvēka cieņai un kopējam labumam.
2: Dalībnieku vidū bija divi kardināli, šīs katoļu apvienības aizbildņi. Vienas arhidiecēzes emeritētais arhibīskaps Kristofs Šenborns un Jangonas arhibīskaps Čārls Maunga Bo. Tikšanās, kas bija veltīta tēmai cilvēka cieņa un mākslīgais intelekts, izaicinājumi, iespējas un pārvaldība, kalpoja kā iespēja pārdomāt vienu no galvenajiem tehnoloģiju laikmeta jautājumiem, vai cilvēks paliek attīstības centrā, vai arī efektivitāte sāk aizstāt viņa cieņu.
0: Pāvests atzina, ka cilvēce ir nonākusi svarīgas izvēles priekšā. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, viņš pievērsās jaunā Bābeles torņa tēlam. Pasaulē, kurā vara efektivitāte un kontrole var aizēnot cilvēka tēlu. Alternatīva šim ceļam ir tāda civilizācija, kurā tehnoloģijas kalpo katra cilvēka integrālai attīstībai.
2: Īpaša atbildība šajā jautājumā gūstas uz likumdevēju pleciem, uzsvēra Leon 14. Viņa uzdevums ir nevis kavēt inovācijas, bet gan vadīt tās ar gudrību. Tiesību normām ir jārada telpa zinātniskām un tehnoloģiskām inovācijām, vienlaikus aizsargājot cilvēka tiesības, brīvību un privāto dzīvi, kā arī rūpējoties par jauno tehnoloģiju lietojuma caurspīdīgumu un stiprinot demokrātiskās institūcijas.
0: Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais ietvars, neatkarīga pārraudzība un atbildīga politika vietējā valsts un starptautiskā līmenī. Īpašas bažas rada tehnoloģiskās atkarības risks, kur trūcīgākās valstis kļūs arvien vairāk atkarīgas no bagātajām. Pāvests norādīja, ka inovācijas var pārvērsties par ideoloģiskā vai ekonomiskā koloniālisma instrumentu.
2: Pret varas kultūru baznīca piedāvā mīlestības civilizāciju. Tās pirmā skola aizvien ir ģimene. Tā ir vide, kurā cilvēks mācās uzticēšanos, dialogu un atbildību. Šādā civilizācijā mākslīgajam intelektam jābūt nevis cilvēces sancensim, bet gan kopējā labuma kalpam. Tam ir nepieciešams gudrības izgaismots cilvēka prāts. sirdsapziņas vadīta politiskā vara un ar mīlestību virzītas tehnoloģiskās inovācijas.
0: Kardināls Pietro Parolins nosūtīs vēstījumu 76. Nacionālās liturģijas nedēļas dalībniekiem, kas no 24. Līdz 27. Augustam notiek Katānijā par tematu Baznīca, kas dzemdina, liturģija un kristīgā iniciācija. Kristīgo iniciāciju nedrīkst reducēt tikai uz sagatavošanos sakramentiem, bet tā jāuzlūko kā klēpis, kurā baznīcas kopiena dzemdina cilvēku ticībai, ved pie lieldienu dzīves, vienotības ar kungu un baznīcas brālības. Raksta kardināls Parolins, citējot pāvesta Leona 14. Tikšanās dalībniekiem sagatavotās pārdomas. Katehēzes un dievkalpojuma vienotība raksturoja baznīcas dzīvi jau no pašiem tās pirmsākumiem, kad ticīgie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Svētais tāvs aicina atgriezties pie avota, stiprinot un tur, kur tas ir nepieciešams, atjaunojot liturģijas nozīmi kristīgajā audzināšanā, kurā Kristus noslēpums mūs pārņem un pārveido par jaunu radību. Atsaucoties uz Leona 14. Katehēzēm, kas veltītas Vatikāna otrā koncila dokumentiem, vēstījumā tiek norādīts, ka liturģijas rituāli nav tikai sakramenta ārējais ietvars, bet kļūst par baznīcas starpniecību, caur kuru Dieva dāvana sasniec cilvēku. Tādēļ nepieciešams no jauna atklāt liturgisko žestu un simbolu nozīmi, kā arī izglītot Dieva tautu, lai pateicoties tās aktīvajai līdzdalībai liturgijā, tiktu atvērtas sirdis reālai Dieva darbībai. Tas ir svarīgi auglīgai pašas liturģijas izdzīvošanai, kā arī patiesai baznīcas vienotības pieredzei.

Darbie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 26. augustā raidījumā. Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Uz šo jautājumu pāvests atbildēja katehēzes mācībā vispārējā audiencē. Karam ir jābeidzas. Ar šādu vadmatīvu Maskavā noritēja tikšanās starp Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm, arhibīskapu Polu Ričardu Galagjeru un Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Pāvests Leon 14. aplūkoja šo jautājumu trešdienas vispārējās audiences laikā. 26. augustā viņš vadīja pēdējo katehēzi par Vatikāna otrā koncila konstitūciju par svāto liturģiju Sacro Sanctum Concilium. Viņš uzsvēra, ka mūsdienās ir svarīga reformas pareiza izpratne, lai stātos pretim dažādām novirzēm šajā laukā, galējībām un pārpratumiem.
0: Šajā pēdējā katehēzē par konstitūciju Sacro Sanctum Concilium es šodien vēlos pievērsties iemesliem, kāpēc koncila tēvi centās veicināt liturģijas reformu. Uzrunas sākumā teica Leon 14. Šajā ziņā īpaši apgaismojoša ir trešā koncila vēstule, ko kardināls Giovanni Battista Montini, toreizējais Milānas arhibīskaps, 1962. gada 28. oktobrī nosūtīja savas baznīcas ticīgajiem. Liturģija, viņš rakstīja, ir patiesa gan dievišķā, gan cilvēciskā izpausme. Tā ir valoda. No vienas puses tā ir dievišķās mācības nesēja, no otrās sarunas ar dievu balss. Ir skaidrs, ka tā nevar atteikties no savas didaktiskās funkcijas, nedz arī liekt ticībai un dievbijībai iespēju tikt izteiktai ar spontānu saprotamību. Šo pārliecību vadīts nākamais pavests, svētais Pāvils VI, uzsvēra, ka ticīgie nevar un vairs nedrīkst palikt klusējoši un pasīvi. Viņu fiziskā klātbūtne nav savienojama ar viņu garīgo prombūtni.
1: Līdzība starp šiem apgalvojumiem un tiem, kas vēlāk parādījās koncila konstitūcijas 48. punktā, ir acīmredzama. Tur lasām, baznīcai patiesi rūp tas, lai ticīgie šajā ticības noslēpumā piedalītos nevis kā svešinieki vai mājami skatītāji, bet gan skaidri apzinoties to, ko paušriti un lūkšanas, ar izpratni, dievbīgi un aktīvi iesaistītos svētajās darbībās, lai viņu saudzinātu Dieva vārds un lai viņi ieturētos pie kunga miesas galda un pateiktos Dievam. Lai viņi mācītos sevi upurēt, sniedzot nevainojamu upuri, nevien ar priestara starpniecību, bet kopā ar viņu un dienu no dienas, pateicoties Kristus vidutājībai, tiktu pilnveidoti vienotībā ar Dievu un viens ar otru.
0: Šajos vārdos atklājas atjaunota izpratne par liturģijas vērtību, norādīja pāvests. Caur baznīcas rituālajām darbībām, kamēr tiek svinēts pestīšanas darba piemiņas upuris, tiek sniegta iespēja piedzīvot patiesas attiecības ar Dievu, nonākot saskarē ar pestīšanas notikumu.
2: tā kā svētās liturģijas žesti un vārdi ir izšķiroši šai pieredzei, tad ticīgo līdzdalība nevar būt pasīva.
1: Koncila reforma, izvirzot centrā to, kas ir ekleziālās pieredzes kodols, pieparedzēta, lai ļautu liturģijai mirdzēt kā galvenajam avotam šajā dievišķajā apmaiņā, kurā mums tiek nodota dieva dzīvība. No šīs pārliecības dzima nepieciešamība padarīt Bībeles tekstu un lūkšanu bagātību pieejamāku visiem ticīgajiem, kā arī vienkāršot svinību kārtību salīdzinājumā ar to, kāda tā bija noteikta tolaik lietotajās liturģiskajās grāmatās.
2: Patiešām, tā kā liturģija ir dzīva realitāte, gadsimtu gaitā tā vienmēr ir tikusi pakļauta attīstībai un izmaiņām. Maģistērijs pielāgoja tās formas dažādu laikmetu vajadzībām. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka arī Vatikāna otrais koncils ar visdziļāko cieņu pret tradīcijas mantojumu un tieši tādēļ, lai padarītu to pieejamāku, uzskatīja par nepieciešamu pārskatīt liturģiskās grāmatas.
1: Mērķis, ko koncila tēvi paturēja prātā, ir izskaidrots konstitūcijas Sacrosanctum Concilium 21. Punktā. Lai svētajā liturģijā kristīgā tauta varētu smelties žēlastību pārpilnību, svētā māte baznīca vēlas veikt rūpīgu liturģijas vispārējo atjaunotni. Liturģija ir veidota no nemaidīgās daļas, jo tā ir dievišķi iedibināta un izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, vai arī tām pat ir jātiek mainītām, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi, vai ja šīs daļas kļuvušas tai nepiemērotas. Saistībā ar šo atjaunotni tekstu un ritu sakārtošanai jānorit tā, lai svētās patiesības, kuru nozīmi tie atklāja, būtu izteiktas skaidrāk un kristīgā tauta varētu daudz vieglāk saprast to jēgu un piedalīties svinēšanā pilnīgā aktīvā un kopīgā veidā.
2: Liturģijā pastāvošā nošķirtība starp dievišķajiem nemainīgajiem elementiem un cilvēciskajiem elementiem, kas turpretī pieļauj dažādas modifikācijas, kā to prasa laikmeta vajadzības, apstākļi un dvēseļu labums, un kā to svētā gara vadītā var būt autorizējusi baznīcas hierarhija, sniedzas atpakaļ līdz pāvesta pie 12. Enciklikai Mediator Dei.
1: Turklāt vēlme pēc vispārējās reformas neradās pēkšņi, bet bija vērojama pāvestu rīcībā jau kopš 20. Gadsimta sākuma saskaņā ar liturgiskās kustības prasībām, norādīja pāvests. Apgalvojums, ka ticīgajiem nevajadzētu apmeklēt liturgiskās svinības kā svešiniekiem vai mēmiem skatītājiem, jau tika izteikts pie 11. Apustuliskajā konstitūcijā diviņi kultus. Tāpat var atgādināt pie 12. Iniciatīvas attiecībā uz klusās nedēļas ritu kārtību, ko viņš pārcēla uz stundām, kas atbilst lieldienu notikumiem, pēc tam, kad tie gadsimtiem ilgi bija pārcelti uz rīta stundām. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka svētais Jānis 23. Uzskatīja par nepieciešamu vienkāršot breviāra un misāles rubrikas, apstiprinot to ar 1960. Gada 25. Jūlija motu proprio rubricarum instructum, kurā viņš izziņotajam ekumeniskajam koncilam sniedza pamatprincipus liturģijas reformai.
2: Tādējādi Vatikāna otrā koncila veicinātā liturģiskā reforma ir stingri iesakņota baznīcas dzīvajā tradīcijā. Savā katehēzē uzsvēra Leons 14. Tās pareizi izpratnē ļauj mums noraidīt arī dažādas novirzes, kas notika atsevišķos baznīcas sektoros pēc koncila periodā, un kas, diemžēl, joprojām laiku pa laikam notiek šodien, kur daži no pašas reformas pamatā esošajiem principiem ir novesti līdz galējībām vai pārprasti.
1: Šajā sakarā vērts atgādināt, ka koncila konstitūcija uzsver, liturgiskās darbības nav privātas darbības, bet baznīcas vienotības sakramenta svinības. Šī baznīca ir svēta tauta, apvienota un organizēta bīskapu vadībā, tāpēc liturgiskās darbības attiecas uz visu baznīcas miesu, dara to redzamu un ietekmē. Lasām konstitūcijā sacrosanctum concilium. Tāpēc ganu, tas ir bīskapu, bet arī katra atsevišķa priestera galvenā atbildība ir sargāt un veicināt liturģiju, kas, ievērojot liturgiskās normas, mirdz ar cēlu vienkāršību un tādējādi atklāj vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu, teica Leons XIV. Šāda liturģija būs arī būtisks evangelizācijas līdzeklis, žēlastības instruments, caur kuru, kā māca koncils, mēs varēsim iemācīties upurēt paši sevi un caur Kristus starpniecību tiksim pilnveidoti vienotībā ar Dievu un savā starpā.
2: Karam ir jābeidzas. Šādu pavisam īsu kopsavilkumu varētu izdarīt Vatikāna valsts sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizītes mērķim Maskavā. Pēc ilgas sarunas ar Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, viņš kopējā preses konferencē atgādināja par pavesta Leona 14. Apelāciju izbeigt karu un civilo iedzīvotāju ciešanas. Svētais krēsls, paziņoja arhibīskaps, ir gatavs atbalstīt katru centienu panākt mieru pašreizējā starptautiskajā kontekstā. Divpusējās tikšanās laikā Maskavas ārlietu ministrijā otrdien 25. Augustā Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers un Krievijas federācijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izcēla vairākus kopējās saskarsmes punktus attiecībā uz galvenajiem starptautiskajiem jautājumiem, vienojoties par to, cik svarīgi ir turpināt dialogu starp Krievijas federāciju un Svēto krēslu. Starp divpusējas intereses tematiem bija arī jautājumi, kas attiecas uz Krievijas katoļu kopienu, kā arī humanitāra rakstura iniciatīvas, lai uzsāktu miera ceļu starp Krieviju un Ukrainu. Tikšanās noslēgumā, kurā piedalījās apustuliskais nuncijs Giovanni Danielo, arhibīskaps Galagers un ministrs Lavrovs, preses pārstāvju priekšā nāca klajā katrs ar savu paziņojumu. Svētā krēsla pārstāvis atgādināja par pavestā Leona 14. Apelāciju izbeigt ienaidu starp Krieviju un Ukrainu un ar starptautiskās kopienas atbalstu uzsākt autentiskas sarunas. Galagjeram svētā krēsla nostāja ir skaidra, proti konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Tāpēc viņš apgalvoja, ka ir būtiski izveidot apstākļus politiskam un diplomātiskam procesam. Bez tam Svētā krēsla diplomātijas pārstāvis aicināja Krieviju un Ukrainu izrādīt atvērtības un labas gribas apliecinājumus un respektēt starptautiskās un humanitārās tiesības, jo īpaši tās, kas attiecas uz civiliedzīvotājiem, infrastruktūrām, ievainotajiem un karagūstekņiem. Lai būtu skaidrība, teica arhibīskaps Gallaghers, saistībā ar Ukrainas jautājumu, šim karam ir jābeidzas. Upuru skaits abās pusēs turpina nemitīgi augt ienaida dēļ un tāpat arī civiliedzīvotāju ciešanas. Ir neatliekami un nepieciešami, teica arhibīskaps, izbeigt ienaidu un sākt plānot nākotnes attiecības, lai nepaliktu par pagātnes kļūdu cietumniekiem un lai naidam atņemtu skābekli. Arlietu ministrs Sergejs Lavrovs, izrādot atzinību par Svētā krēsla atvērtību dialogam ar Krieviju un apņēmību miera labā, paziņoja, ka ir vienisprātis ar Vatikāna pārstāvi par to, ka ir nepieciešams intensificēt sadarbību ar konfliktu saistītajos humanitāra rakstura jautājumos. Sarunas Lavrovs nosauca par ļoti noderīgām. Jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jomā, uzsvēra Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm, palīdzēs atvieglot ciešanas un ļaus atjaunot kaut minimālu uzticību starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Šajā ziņā tika atgādināts par to, cik svarīga ir kardināla Mateo Dzupi gaidāmā misija Krievijā. No Svētā krēsla puses, turpināja arhibīskaps, tiek izrādīta apņemšanās turpināt dot ieguldījumu dialoga iespēju veidošanā, stiprinot humanitāros pūliņus un piedāvājot savus laipnos pakalpojumus miera sasniegšanā. Sarunu gaitā ar ministru Lavrovu arhibīskaps Gallaghers vēlējās atgādināt par vietējo baznīcu un ekleziālo kopienu svarīgo lomu vajāko labā izlīkšanas garā. Šajā kontekstā sekretārs attiecībām ar valstīm vēlējās atgādināt arī katoliskās baznīcas apstākļus un vajadzības Krievijas federācijā, jo īpaši attiecībā uz ticīgo pastorālo aprūpi un karitatīvo aktivitāšu īstenošanu no ekleziālo un reliģisko kopienu

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 26. augustā raidījumā. Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Uz šo jautājumu pāvests atbildēja katehēzes mācībā vispārējā audiencē. Karam ir jābeidzas. Ar šādu vadmatīvu Maskavā noritēja tikšanās starp Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm, arhibīskapu Polu Ričardu Galageru un Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Kāpēc bija vajadzīga liturģijas reforma? Pāvests Leon 14. aplūkoja šo jautājumu trešdienas vispārējās audiences laikā. 26. augustā viņš vadīja pēdējo katehēzi par Vatikāna otrā koncila konstitūciju par svāto liturģiju Sacrosanctum Concilium. Viņš uzsvēra, ka mūsdienās ir svarīga reformas pareiza izpratne, lai stātos pretim dažādām novirzēm šajā laukā, galējībām un pārpratumiem.
0: Šajā pēdējā katehēzē par konstitūciju Sacrosanctum Concilium es šodien vēlos pievērsties iemesliem, kāpēc koncila tēvi centās veicināt liturģijas reformu. Uzrunas sākumā teica Leon 14. Šajā ziņā īpaši apgaismojoša ir trešā koncila vēstule, ko kardināls Giovanni Battista Montini, toreizējais Milānas arhibīskaps, 1962. gada 28. oktobrī nosūtīja savas baznīcas ticīgajiem. Liturģija, viņš rakstīja, ir patiesa gan dievišķā, gan cilvēciskā izpausme. Tā ir valoda. No vienas puses tā ir dievišķās mācības nesēja, no otrās sarunas ar Dievu balss. Ir skaidrs, ka tā nevar atteikties no savas didaktiskās funkcijas, nedz arī liekt ticībai un dievbijībai iespēju tikt izteiktai ar spontānu saprotamību. Šo pārliecību vadīts nākamais pavests, svētais Pāvils VI, uzsvēra, ka ticīgie nevar un vairs nedrīkst palikt klusējoši un pasīvi. Viņu fiziskā klātbūtne nav savienojama ar viņu garīgo prombūtni.
1: Līdzība starp šiem apgalvojumiem un tiem, kas vēlāk parādījās koncila konstitūcijas 48. punktā, ir acīmredzama. Tur lasām, baznīcai patiesi rūp tas, lai ticīgie šajā ticības noslēpumā piedalītos nevis kā svešinieki vai mājami skatītāji, bet gan, skaidri apzinoties to, ko paušriti un lūkšanas, ar izpratni, dievbīgi un aktīvi iesaistītos svētajās darbībās, lai viņu saudzinātu Dieva vārds un lai viņi ieturētos pie kunga miesas galda un pateiktos Dievam. Lai viņi mācītos sevi upurēt, sniedzot nevainojamu upuri, nevien ar priestara starpniecību, bet kopā ar viņu un dienu no dienas, pateicoties Kristus vidutājībai, tiktu pilnveidoti vienotībā ar Dievu un viens ar otru.
0: Šajos vārdos atklājas atjaunota izpratne par liturģijas vērtību, norādīja pāvests. Caur baznīcas rituālajām darbībām, kamēr tiek svinēts pestīšanas darba piemiņas upuris, tiek sniegta iespēja piedzīvot patiesas attiecības ar Dievu, nonākot saskarē ar pestīšanas notikumu. Tā kā

0: Svētās liturģijas žesti un vārdi ir izšķiroši šai pieredzei, tad ticīgo līdzdalība nevar būt pasīva.
1: Koncila reforma, izvirzot centrā to, kas ir ekleziālās pieredzes kodols, pieparedzēta, lai ļautu liturģijai mirdzēt kā galvenajam avotam šajā dievišķajā apmaiņā, kurā mums tiek nodota dieva dzīvība. No šīs pārliecības dzima nepieciešamība padarīt Bībeles tekstu un lūkšanu bagātību pieejamāku visiem ticīgajiem, kā arī vienkāršot svinību kārtību salīdzinājumā ar to, kāda tā bija noteikta tolaik lietotajās liturģiskajās grāmatās.
0: Patiešām, tā kā liturģija ir dzīva realitāte, gadsimtu gaitā tā vienmēr ir tikusi pakļauta attīstībai un izmaiņām. Maģistērijs pielāgoja tās formas dažādu laikmetu vajadzībām. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka arī Vatikāna otrais koncils ar visdziļāko cieņu pret tradīcijas mantojumu un tieši tādēļ, lai padarītu to pieejamāku, uzskatīja par nepieciešamu pārskatīt liturģiskās grāmatas.
1: Mērķis, ko koncila tēvi paturēja prātā, ir izskaidrots konstitūcijas Sacrosanctum Concilium 21. Punktā. Lai svētajā liturģijā kristīgā tauta varētu smelties žēlastību pārpilnību, svētā māte baznīca vēlas veikt rūpīgu liturģijas vispārējo atjaunotni. Liturģija ir veidota no nemainīgās daļas, jo tā ir dievišķi iedibināta un izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, vai arī tām pat ir jātiek mainītām, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi, vai ja šīs daļas kļuvušas, tai nepiemērotas. Saistībā ar šo atjaunotni tekstu un ritu sakārtošanai jānorit tā, lai svētās patiesības, kuru nozīmi tie atklāja, būtu izteiktas skaidrāk un kristīgā tauta varētu daudz vieglāk saprast to jēgu un piedalīties svinēšanā pilnīgā aktīvā un kopīgā veidā.
0: Liturģijā pastāvošā nošķirtība starp dievišķajiem nemainīgajiem elementiem un cilvēciskajiem elementiem, kas turpretī pieļauj dažādas modifikācijas, kā to prasa laikmeta vajadzības, apstākļi un dvēseļu labums, un kā to svētā gara vadītā var būt autorizējusi baznīcas hierarhija, sniedzas atpakaļ līdz pavestā pie 12. Enciklikai Mediator Dei.
1: Turklāt vēlme pēc vispārējās reformas neradās pēkšņi, bet bija vērojama pāvestu rīcībā jau kopš 20. Gadsimta sākuma saskaņā ar liturgiskās kustības prasībām, norādīja pāvests. Apgalvojums, ka ticīgajiem nevajadzētu apmeklēt liturgiskās svinības, kā svešiniekiem vai mēmiem skatītājiem, jau tika izteikts pie 11. Apustuliskajā konstitūcijā divini kultus. Tāpat var atgādināt pie 12. Iniciatīvas attiecībā uz klusās nedēļas ritu kārtību, ko viņš pārcēla uz stundām, kas atbilst lieldienu notikumiem, pēc tam, kad tie gadsimtiem ilgi bija pārcelti uz rīta stundām. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka svētais Jānis 23. Uzskatīja par nepieciešamu vienkāršot breviāra un misāles rubrikas, apstiprinot to ar 1960. Gada 25. Jūlija motu proprio rubricarum instructum, kurā viņš izziņotajam ekumeniskajam koncilam sniedza pamatprincipus liturģijas reformai.
0: Tādējādi Vatikāna otrā koncila veicinātā liturģiskā reforma ir stingri iesakņota baznīcas dzīvajā tradīcijā. Savā katehēzē uzsvēra Leons 14. Tās pareizi izpratnē ļauj mums noraidīt arī dažādas novirzes, kas notika atsevišķos baznīcas sektoros pēckoncila periodā, un kas, diemžēl, joprojām laiku pa laikam notiek šodien, kur daži no pašas reformas pamatā esošajiem principiem ir novesti līdz galējībām vai pārprasti.
1: Šajā sakarā vērts atgādināt, ka koncila konstitūcija uzsver, liturgiskās darbības nav privātas darbības, bet baznīcas vienotības sakramenta svinības. Šī baznīca ir svēta tauta, apvienota un organizēta bīskapu vadībā, tāpēc liturgiskās darbības attiecas uz visu baznīcas miesu, dara to redzamu un ietekmē. Lasām konstitūcijā sacrosanctum concilium. Tāpēc ganu, tas ir bīskapu, bet arī katra atsevišķa priestera galvenā atbildība ir sargāt un veicināt liturģiju, kas ievērojot liturgiskās normas, mirds ar cēlu vienkāršību un tādējādi atklāj vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu, teica Leon 14. Šāda liturģija būs arī būtisks evangelizācijas līdzeklis, žēlastības instruments, caur kuru, kā māca koncils, mēs varēsim iemācīties upurēt paši sevi un caur Kristus starpniecību tiksim pilnveidoti vienotībā ar Dievu un savā starpā.
0: Karam ir jābeidzas. Šādu pavisam īsu kopsavilkumu varētu izdarīt Vatikāna valsts sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Pola Ričarda Galagera vizītes mērķim Maskavā. Pēc ilgas sarunas ar Krievijas federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu viņš kopējā preses konferencē atgādināja par pavesta Leona 14. Apelāciju izbeigt karu un civilo iedzīvotāju ciešanas. Svētais krēsls, paziņoja arhibīskaps, ir gatavs atbalstīt katru centienu panākt mieru pašreizējā starptautiskajā kontekstā. Divpusējās tikšanās laikā Maskavas ārlietu ministrijā otrdien 25. Augustā Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers un Krievijas federācijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izcēla vairākus kopējās saskarsmes punktus attiecībā uz galvenajiem starptautiskajiem jautājumiem, vienojoties par to, cik svarīgi ir turpināt dialogu starp Krievijas federāciju un Svēto krēslu. Starp divpusējas intereses tematiem bija arī jautājumi, kas attiecas uz Krievijas katoļu kopienu, kā arī humanitāra rakstura iniciatīvas, lai uzsāktu miera ceļu starp Krieviju un Ukrainu. Tikšanās noslēgumā, kurā piedalījās apustuliskais nuncijs Giovanni Danielo, arhibīskaps Galagers un ministrs Lavrovs, preses pārstāvju priekšā nāca klajā katrs ar savu paziņojumu. Svētā krēsla pārstāvis atgādināja par pavestā Leona 14. Apelāciju izbeigt ienaidu starp Krieviju un Ukrainu un ar starptautiskās kopienas atbalstu uzsākt autentiskas sarunas. Galagjaram svētā krēsla nostāja ir skaidra, proti konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Tāpēc viņš apgalvoja, ka ir būtiski izveidot apstākļus politiskam un diplomātiskam procesam. Bez tam svētā krēsla diplomātijas pārstāvis aicināja Krieviju un Ukrainu izrādīt atvērtības un labas gribas apliecinājumus un respektēt starptautiskās un humanitārās tiesības, jo īpaši tās, kas attiecas uz civiliedzīvotājiem, infrastruktūrām, ievainotajiem un karagūstekņiem. Lai būtu skaidrība, teica arhibīskaps Galagers, saistībā ar Ukrainas jautājumu, šim karam ir jābeidzas. Upuru skaits abās pusēs turpina nemitīgi augt ienaida dēļ un tāpat arī civiliedzīvotāju ciešanas. Ir neatliekami un nepieciešami, teica arhibīskaps, izbeigt ienaidu un sākt plānot nākotnes attiecības, lai nepaliktu par pagātnes kļūdu cietumniekiem un lai naidam atņemtu skābekli. Arlietu ministrs Sergejs Lavrovs, izrādot atzinību par svētā krēsla atvērtību dialogam ar Krieviju un apņēmību miera labā, paziņoja, ka ir vienisprātis ar Vatikāna pārstāvi par to, ka ir nepieciešams intensificēt sadarbību ar konfliktu saistītajos humanitāra rakstura jautājumos. Sarunas Lavrovs nosauca par ļoti noderīgām. Jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jomā uzsvēra Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm, palīdzēs atvieglot ciešanas un ļaus atjaunot kaut minimālu uzticību starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Šajā ziņā tika atgādināts par to, cik svarīga ir kardināla Mateo Zuppi gaidāmā misija Krievijā. No svētā krēsla puses, turpināja arhibīskaps, tiek izrādīta apņemšanās turpināt dot ieguldījumu dialoga iespēju veidošanā, stiprinot humanitāros pūliņus un piedāvājot savus laipnos pakalpojumus miera sasniegšanā. Sarunu gaitā ar ministru Lavrovu arhibīskaps Galagers vēlējās atgādināt par vietējo baznīcu un ekleziālo kopienu svarīgo lomu vājāko labā izlīkšanas garā. Šajā kontekstā sekretārs attiecībām ar valstīm vēlējās atgādināt arī katoliskās baznīcas apstākļus un vajadzības Krievijas federācijā, jo īpaši attiecībā uz ticīgo pastorālo aprūpi un karitatīvo aktivitāšu īstenošanu no ekleziālo un reliģisko kopienu puses. Otrdienas vakarā arhibīskaps Galagers tikās ar Volokolamskas metropolītu Antoniju, kurš atbild par Maskavas patriarchāta ārējām attiecībām. Abi pārunāja kopīgas intereses tematus. Tajā skaitā pašreizējā reģionālā konteksta gaismā. Metropolīts Antonijs pauda apmierinātību par nemitīgajiem un sirsnīgajiem kontaktiem starp divām baznīcām un svēto krēslu.